er Apaka her på Radio Silkeborg med Flue i et spind. På vej er også Tyler og Sarah Larsson med She Did It Again, men først her er sydkoreanske Jennie og Dua Lipa med Handlebars.